0: sva nove ribi ili deka?
1: Od 20.
0: Aha, dajte mi onda nove kila sardelice.
1: Snimi je, snimi je. Evo je, pasuje.
2: Samo radi nje pridan, samo radi nje pridan.
1: Smuti, vidi ti ove noge.
0: Zavrno me srti.

Slučaj ne bih htio da bude sladunjavo, zato podigao sam bas da stvar zvuči ljubavno. Stvarao sam na uglovima sanja, u vrhovima vodim te na mjesec jer u tome oko zvezda sije. Kažu duša teži 21 gram, neki zvažu moj ti i ja 42. Jedan dan je bio dovoljan, jedan pogled, jedan dodir, jedan dahak i kad odem tu sam da te vodi. Samo zgasim mrak, ljubav nije taktika, svaki put kad me pogledaš grad se potopi, komad padne sa Antarktika. A kad s tobom ljubav vodim onda duša zemlja gori. Ajmo ovako biti ja, zbog tebe sam bolji. Kad stojiš pre zido, s tobom vrijeme leti, sad ne postoji. To je ko kazino, ulice su crvene, a ti si džekpot kojeg nikad nisam imao.

0: Na redu je emisija s mikrofonom po Istri.
1: Prvo svega, jedan lip pozdrav svim našim dragim slušateljima, nekako ki nas slušaju iz nedilje u nedilju i to sad moram reći slobodno već priko 20 lit. Danas ćemo ih pozdraviti tu iz rodnega mista, da, iz rodne hiže, jesu, moga današnjega sugovornika, a on je Mario Matohanac. Jesu. Mario, prvo svega, jedan lipan pozdrav i drago mi je da smo se našli tu, evo ovoj predivnoj Konobiću reći.
2: Hvala lijepo i vama što ste me pozvali da vam jedan dio svog života dijelim i sa nekim drugim slušalcima koji vas slušaju svaku nedjelju.
1: Teško ili nemoguće je u po ure povidati o cija ne, život, jer vaš ne, život ne, je ne, dug, ali Mario, gremo se samo za sam početak mrvicu domisliti naših, evo, Matohanci od jedan put prije 70-ak, 80-ak let i danas.
2: Pa čujte, u Matohanci je bilo oko 200 stanovnika, kad je počeo prije rata i to za vrijeme rata, neimaština je bila velika, velika neimaština, ali mi smo ostali bez majke, petero djece ostalo u kući, kad su oca nam ubili 44. Znamo kamo je završavaju tada ljudi, nas je ostalo 4 u hiži, 2 sestre i 2 brata.
1: To moramo reći da je jedna tragedija u stvari. I da nas i nikada je ostati bez oca.
2: Znate, ja vam kažem, da je bio miš u hiži, bi bio hrepa od glada. A mi smo još živi. Ja, nažalost, samo sam ja ostao, jer svi su već pošli. Evo, to je bilo taj drama mog života i put težak, ali uspješan.
1: Želite reći da ste provali i gladi?
2: Jako. Znalo je proći po par dana da nisam imao šta jesti. Samo to vam mogu reći. I ja samo jedan detalj ću vam reći, jer neću više. Ljudi koji su tada nešto imali, sam bio na užini kod njih, njegova žena me zvala. Kaže, Mario, si lačan, jako sam rekao, teta Marija, sam lačan, prhova je bila. Govorim, na te idem pijat maneštere. I mi je dala, kaže, pojedi brzo, jer kad ujede zvan doma, ne bi rada. I sam uzao taj pijac, sam ga vrlo pre sebe i je došao zvan prvo vremena. I reka, ča delaš ti mali to te? Kaže, zvane sam odale pijat, ma nešto dite, je lačno. Kaže, vrži ti pijac, ja tako i tako ću umriti. I sam morao puštiti pijat i pojići ja. I još jedno ću reći, više neću. Kuhu se kumpir za prasce tu u Matohanci. I sam uzela jedan krumpir. Je došla tetana kancelirova. Kaže, čas je uzela mali. Se rekao, tetana, sam si uzela krumpire sa lačom. Govori, ti krumpire za prasce, ne za tebe. Evo, tako. Sad, možete vi zamisliti kako je bilo.
1: Mario, koliko ta siromaština, ta bijeda, to ostati bez oca, neimaština, u stvari utječe pokle na život čovjeka i koliko u stvari, evo, to ti učini u stvari da i očvrsneš na neki način, to nije niti toliko loše, ajde.
2: Ne, jest, to je jako teško, ali to teško je na tebi daje snagu, da se moraš boriti i da ništa ti nije posao u životu teško. Tako da sam prošao sve to, zahvaljujući ovom što sam do sada rekao.
1: To je bilo ono prvo vrijeme, kad je počelo recimo vami hoditi ipak mrvicu, barem evo na bolje?
2: Da, ja sam, ću vam reći, sam opazio u poljoprivrednu školu. Ali tamo je bilo isto se jelo ripa za doručak, ručak i večera. Radili smo cijeli dan na poljoprivredi, jer se je regionalna škola. Nakon godinu dana sam rekao, Mario, to te nema šta tražiti, i sam se vratio u Matohance. Jer mi je trebalo komad kruha. Kad sam se vratio u Matohance, sam pošao u tvornicu duhana Rovinj izučiti zanat za tokara. I tada je donekle je počelo malo bolje biti. Malo bolje.
1: Nije bilo glada?
2: Ne, nije bilo glada. Nije bilo glada jer sam se hranio u domu staraca. 3 godine. Zato nije bilo glada. Ja, da nije bilo da nisam dobio domu staraca, bi bio gladan. Ja sam bio 3 dana u Rovinju, nisam jeo. Kad sam pošao kod predsjednika općine Milan Iskra, kad sam mu rekao, ja ta, kaže, šta biš? Sam rekao, ja bi da mi date jesti. Kaže, ti si sin neprijatelja. Nemamo šta razgovarati. Ja sam pošao van s kancelarije. Drugi dan opet sam došao. Kaže, šta si došao? Sam rekao, gladan sam. Kaže, imat ćemo policiju. Sam rekao, hvala Bogu, ćete mreći u zatvor, pa ćete mi dati isti. Ali isti ćete mi dati. I onda je vidio da, sam rekao, ja ne grijem s kancelarije van. Onda je zvao direktora doma staraca i tamo sam pošao tamo. Kad biš ti ja mali, nije bitno kad ću jesti. Samo dajte mi jesti. I onda je zvao direktora i kaže, ćeš u domu staraca, ćeš tamo moći jesti. Meni je to dosta. I onda kad smo mi to riješili, onda smo mi riješili sobu Monte Albano, bez broja, dali smo jedan železni krevet, bez ičega, i na tome sam, tamo sam jeo, ali spavao sam u Monte Albano.
1: U ovih prvih par minuti rekli ste nam nevjerovatne stvari, to ni za vjerovati. To ne bi neki vjerovao. Dobro, je tokova situacija bila i s drugima ili su ipak oni bili malo bolje?
2: Ne. To, mi smo bili, ja mi, možda još neko, ali ja bih rada da nije niko prošao ono što sam ja prošao. Ni najveće neprijatelje. Znate. Jer je bilo poniženje, bilo je svega. Svega je bilo. I kad sam to došao u dom staraca, meni je sve, makar nisam bio gladan. Nisam bio gladan, ali sam bio bus.
1: Dobro, zašto su Jušto toliko imali onda kontra vas?
2: Ne znam, jer zato su Novosu ubili. Partizani su ubili i normalno smo bili djeca neprijatelja. Zato je to sve se lomilo na nama. Imali smo jednu kravu na pola, tada je tako bilo. Kad je došlo oslobođenje, ćemo reći, su došli za ih kravu, da ne bi imali nikom, ni malo mlijeka ili tako, jer smo bili djeca neprijatelja. Evo.
1: Uglavnom, sve se delalo samo da vas zataru.
2: Da. Sve. Kad su došli, popis stanovnika je bio i pitali su mog brata pokojnog, Jadre se zva, kaže, kako se ti zoveš? Kaže, Jurman Jadre. Ja, dobro. On kaže, si kršćen, si to. I onda pita mene, kaže, kako se ti zoveš? Matohan Samario. Kaže, kako? Brat je stariji, on zna bolje nego ti. Kaže, ja, on mora biti Jurman. Ma ja sam Matohan se, to su mi, moja mati, moj tad su mi dali. I to ime ga neće niko izbrisati, samo moja smrć ga izbrisati. Tako da se razumimo. Kaže, jesi kršten? Jesam. Kaže, tako ono, ja sam rekao istinu. I tu je počelo potre. Ramiti. Tako da, nije bilo lijepo, ali što si rekao sam, ali tu sam dobio snagu i čvrstinu da moram ići dalje i boriti se dalje. I jer danas sam tu sa 91. godini života.
1: Moramo priznat da još vajke, evo, lipo izgledate, rekli ste 91. Da, lito života, još da. Vajka, osmih se ne skida z lica, evo, ne. Sve ono čaj grdo ili čajni kivčinja grdo, nećemo zaviti, ali ćemo pojiti, evo.
2: Svima opraštam. Nikome nisam ljut, niti da sam nervozni, ne daj Bože, nikome, ja ne znam nekome da želim zlo, ne mogu, jer onda bi ga želio sebi, a ne njemu. Ja to ne mogu nikako prihvatiti.

0: s mikrofonom po Istri.
1: Mare, ono, prije ste mi rekli neku besedu, ja ću vas sad pitati, da, pa ćete mi sigurno tako i odgovoriti. Koliko čovjeku famei kemo god, ali čovjeku je ogreo životu, u noć bi on stija?
2: Nije nemo. Ja uvijek kažem, ono što bi ja stija, i nisu svi brati. Realno je tako. Jer neki put svi bimo mi želi nešto više nego što nam treba i nego što moramo. I onda dođe do razočarenja. I onda dođe, svi su krivi, samo ti nisi kriv, a ti si kriv jer si planirao ono što ne moreš, ni imati, ni dati. Zato uvijek moraš imati granicu i za dati i za imati. I ako nemaš te granice, ne treba ti ni život. Jer u životu ne živi čovjek samo za sebe, nego i za društvo, i za prijatelje, i za okolicu. I ti tu moraš dati svoje mjesto imati, ali i drugima dati isto to mjesto čega imaš i ti.
1: Dobro, neki put je iznenade život možda, pa dobiješ i puno više nego će si mislili, iska.
2: Da, ima i tih. Ima i toga. Ma ja baš u životu nisam to taj slučaj, i to ću vam reći. Ali su moje ruke, i ja uvijek kažem, uvijek sam potrebljava glavu i ruke. Ni samo ruke, ni samo glavu. Jer onda imate i donekle jedno malo pameti i ruke čvrste, onda morate sve napraviti u životu. Ali pošteno, uvijek pošteno. I uvijek kažem, jedan dan, ali živi pošteno.
1: Kako mi je rekla jedna osoba, sad neki dan je rekla, jako bitno u životu je imati doprtu ruku. Jer koja je doprta, moraš dati i moraš i uzeti.
2: Jest. Ja uvijek kažem, ne treba imati ni samo grablje, ni samo vile. Treba imati i grablje i vile. Znači, grablje uzimaš, ali vilama daješ. To moraš imati u životu. Ako imaš bilo šta samo, ne, morate biti. Uvijek moraš živjeti sa ljudima.
1: Prije ste rekli da nisu bili baš ništa naklonjeni vama, ti susedi, pa, svi to skupa, da naši dan svi plaćamo, da su se ljudi kambjali, da su se skabili, da su sve huji. Evo, jedno vaše razmišljanje, ljudi nikada i danas. Da li smo stvarno sve huji ili je to bilo ovaj manje više tako isto?
2: Ma, znate, nisu sve huji. Bilo je, jer je bilo opšte neimaština i opšta bijeda. I normalno, kad je puno toga, je onda normalno da je tada bilo malo loše, ali je bilo familija koji su tada živjeli kao i danas svi živimo. A kako se danas žive, nikad se ni živilo, ni će se živiti. A šta ima, svega ima, jer to ljudi, niko nije, ja uvijek kažem, mi smo svi original. Ja sam jedan original, nikakav, ali sam originalan. Tako da, kopija, uvijek kažem, bolje biti original nikakav nego perfektna kopija. Jer kopija nema vrijednost i nemate šta dati. E tako, a kad si original, onda daš dio sebe.
1: Čovjek... Dobro, možda neko ti mora biti neki uzor, mora ti, evo, pogledati, ugledati se na neki način u njega, na pozitivne ili na negativne stvari, ali imaj svoj put i...
2: Znate šta, ja uvijek kažem, gledaj ono što je pozitivno. Ono što je negativno, nemoj to gledati. Samo pozitivno. Jer ako ne gledaš samo pozitivno, jer mi smo samo ljudi sa svojim manama i vrlinama, onda samo njegovi vrline, mane, nemoj ih njegov, tako su negativne. Još ako je hraniš, onda dođe još negativne. Znači, uvijek pozitivno, pa da je najgore, uvijek misli na bolje. Jer ja kažem, proljeće je jedna cvjet, kad cveta, počne proljeće. I tako je kod nas u životu.
1: Kako smo pošli u filozofiju, u noć ja bih vas još svakako stija pitati, ali kod ti Justo Niki, Justo Smiron de la Grdo, a ti se njemu učinija lipo. Češ mu reći, ćeš mu zamiriti, ćeš poju priko svega ili ipak to ima neke svoje granice?
2: Ne, nikad neću poći mu zamiriti. Nikad nemo. Nikada. To malo ma sigurno. To ne mogu. Nema to u sebi. Ja ne mogu sebe mijenjati, moj karakter. I uvijek kažem, ti moraš meni učiniti zlo, ali ja tebi sigurno neću. Neću zamoliti Boga da i tebi bude dobro. Samo to vam mogu reći.
1: A dobro, Mario, čam po vam je onda to formira čovjeka? Da bude to kov ili no kov, malo bolji, malo huji, neću reći nikakov. Je to odgoj, je to rođenje, ti geni, čam?
2: To je rođenje. Jer ja nisam kom da me uči i da mi daje upute. Cesta mi je dala upute. Znate, kad su me pitali ko te odgaja, ja sam rekao na piljanu, a to vam je to. Kaže kad na piljanu, jer tamo sam bio vitri, snijeg, zima, uvijek sam bio na piljanu. Uvijek sam se mora boriti, i to je, ali bez obzira na sve, svima opraštam koji su, kao što sam vam prvo rekao, neka njim Bog da zdravlje i

0: sreću i njima i svima oko njega. Ne mogu zamisliti da bi nekom poželio zlo. Ne, nikada.
1: Jedan put mi je dan rekao, isto sad se domislim već svega kad govorimo o temu, je rekao, ako nisi bio siromah, ne moraš biti dobar čovjek. Ne. Koliko ima to istina?
0: Ima jako velika istina, jako velika. Jer nikad ne smiješ zaboraviti od kuda si i šta si. Nikada. Jer ako počnete, znate, ja uvijek kažem, ako počneš letiti, ćeš pasti dole. Ali ako si uvijek na zemlji, nemaš kamo pasti, jer imaš noge. Ali ako letiš, ima šanse da padeš, ono što padne se razbiješ. Zato ljudi, budemo dobri, pomorimo se, jer dokle daješ, ja kažem, bogatstvo je dokle daješ. I dokle daješ, budi sretan. Jer malo daš, a on je, njemu si dao puno sreće i zadovoljstva. Daj mu to malo. Daj mu to malo i bit će i njemu i tebi dobro. Evo, to je moj životni put.
1: Sad ćemo samo tu filozofiju zaglavati pa gremo malo još na vaš životni put. Evo, 91 lito, rekli smo je tu. Mario, ča je onda po vami najvažnije u životu? Delati, biti pošten, biti pravi.
0: Poštenje. Poštenje, pomoći, dokle god moreš i pošten. Samo to. Bez toga nema života, ja vam istinu kažem. Jer ne treba nikad imati strah da otvoriš u polno noći vrata, da će ti neko doći, pa te, ne. Vrata mogu vajke otvoriti bilo kada. Bez straha i bez svega. A za to moraš biti pošten i radiša. Jer ja kažem, samo sa radom se može postići sve. Lopovlom ne možete ništa postići. Ništa. Samo doživotni zatvor. Ja kažem uvijek, a ja volim sunce. A u zatvoru nema sunca. Onda neću poj tamo.
1: Gremo sad pomalo evo na vaš radni put, na vašu karijeru, hoću par besed reći, moglo bi se sigurno puno o temu govoriti, ali emisija je toliko duga koliko je, u nona čast je nekako najviše ponosan, evo kamo ste onda vi pomalo evo pošli?
0: Pa znate šta, ja sam bio privatnik, 72. sam otvorio privatni ugostitelj, pansion u Rovinju, 72. Poslije toga, sve je išlo normalno, onda sam bio predsjednik udruženja obrtnika Rovinja 10 godina, pa sam osnivač obrtničke komore Istre, osnovala se u Rovinju, svečana skupština bila u Buzetu, jer nekad su bili udruženja Buzet, Pazin i Labin su bili u Rijeki. Nisu pripadali Istri, iako su bili u Istri. I onda kad sam ja došao kao predsjednik to obrtnika Istre, ja sam rekao, čujte, ja morate svi doći u Rovinju, u Istru. Sam išao u Rijeku i sam rekao, staje sam tako, tada, tri udruženja moraju doći u Istru i pripadaju Istri. Kaže, ne može. Sam rekao, zašto ne? Kaže, pa mi, sam rekao, vi ste napravili financijski plan i onda kad biste ostali bez novaca. Ove godine sve ide vama, ali iduće prvi, se mora prepisati u Istru i tako je bilo. Tako da, evo, to je jedan dio puta i onda potre sam bio dosta privatnik. Sam radio puno po humanitarnoj. Isto, organizacija je bilo 91. kad je bilo u Istri, znamo što je bili. Radio sam i dopremio sam, mogu vam reći, ali negdje oko vrijednosti oko milijardu lira. Maraka sam dopremio humanitarne pomoći. Ali niko to ne zna. Jer ja nisam radio za sebe. Sam radio za ljude. Znate, i kad su me pitali kad će mi oni to vratiti, sam rekao, znate kada? Kad budete neko doživa na vrata i pita vas komad kruha, dajte mu komad kruha. Tog momenta mi niste vratili ovo što ja radim za vas.
2: A jedne mi noći

0: s mikrofonom po Istri.
1: Mario, bizrste mi čovjek, pa vas moram pitati još jednu stvar. Evo, bili ste nekako i kao privatnik ste provali biti i deli ste i u društvenim djelatnostima i tako dalje. Evo, čaj je po vami jednostavnije, čaj je lakše, čaj je teže, di se čovjek ipak bolje foši osjeća, ali ni svaki za sve. Da li je lakše da skratim priču, poju tamo u kancelariju svaki dan 8 ur, ili je lakše imati svoj privatan biznis? Di ćeš puno više zaraditi, ali...
2: Znate šta, privatni je bolje, jesi slobodan, nije za novac, to ću vam reći, ali ako danas ne moram ići raditi, ne idem, sam kući, ali kad sam u društvenom, ja moram svaki dan ići, tamo ja sam rekao, ako moram živiti, svako jutro sirena me budi, sirena me na posao, sirena me pušti na marendu i sirena mi dade da moram pojeti doma, ja sam rekao, ja takav život neću, vrlo jednostavno.
1: Jedan naš Istrijan koji je po svitu, moram reći da je jako uspješan, je reka kad je Simon to zove doma i onda su mu rekli, reka da on je jedo zgušto na delo. Je reka u 5 uru jutro, kada zvoniš veljarin, to te ne more biti gušto.
2: Ne, evo to sam rekao ja isto, nema to, zato ja kažem sloboda, jer pazite, je sloboda, kad sam išao prije, kaže, e sad nećeš raditi, ne, ja sam rekao sad ću raditi prvo, više nego prvo. A zašto si poš? Zato, ali ima slobodu. Sloboda se ne može platiti. Znate, ovo i kažem, za slobodu, ljubav i prijateljstvo nema novaca. Zato nema novaca. To možeš imati u duši, ali u džepu ne. Jer ono što je u džepu, prvo nestane. Jako brzo nestane. Ono što imaš u duši, ne nestaje dokle god ne te prenese tamo, dragom Bogu.
1: Mario, evo, to smo samo dotakli neke stvari, ali ono ću vam stija čuti svakako, jer rekli smo da ste... Bar tako sam čuo, jedan svjetski putnik. Evo.
2: Yes.
1: Da volite putovati dosta po svitu, pa evo malo o temu, evo, di ste bili, di vam se je najviše dojmilo?
2: Znate šta, obično tako rekao cijeli svijet. Jedino u Americi nisam bio, ali reći ću vam zašto. Jer idem u Ameriku, nema šta vidjeti, jer Amerika je mlađa od mene. U povijesti, u kulturi, u arhitekturi, u svemu. Ali tamo, kad bi došao u Ameriku, mi moram napraviti okvir i staviti dolar u taj okvir i svako jutro moram reći dobro jutro. I ja to nisam mogao. Inače, putovao sam svijetom. Jako lijepo je, jer čovjek po svijetu nauči sve, ali gdje god sam bio, uvijek sam bio ono što jesam. Nikad nisam bio nešto drugo. Uvijek poštivo, svaku zemlju gdje sam došao, sam poštivo i ljude i pravila i sve. Uvijek kažem, to su njihovi običaji, ja poštivam, ja sam samo gost. I kao gost mora se ponašati. To vam je sveto pravilo kad putujete svijetom. Ne prodavati svoju filozofiju, nego prihvatiti njegov. Ako vam nije dobro, kaže, imaš avion kartu, sjediš u avion i vraći se doma.
1: I provati ništa lijepega, navadite
2: da,
1: se.
2: Da. A čujte, sve, ono što je lijepo, se brzo navadiš. A neke pute i to lijepo je bolje forše malo staviti sa strane.
1: Mario, jedan put mi je čovjek reka za enega drugega, sam reka ja, on je pa sa svita, kao da on je, je puno bolji i tako dalje, ga je pa sa svita, ali je reka, on je meni odgovorio, reka da, istina je reka, ali i tovara je reka, moraš 7 puta oko svita povesti, vajke tovar.
2: Ne, čujte, po svijetu čovjek ide da se nauči, znate, ja uvijek to kažem. Po svijetu ideš da se naučiš. Evo, ako ideš u neki grad, u jedno mjesto, moraš taj grad da ga vidiš, da ga upoznaš, da vidiš šta je. Jer ako ništa nisi vidio u tom gradu, ni u toj zemlji, ni tu kulturu, ni kuhinju, jer morate i kuhinju, kulturu, sve da vidite, ok. Ali ja kažem, ako ideš kroz jedno selo i nisi u tom selu zapazio da li je na Vuknisaš gore ili dole, onda nemoj ići u to selo, nemoj ići u onaj svijet, koji nisi kadar da snimaš ono što je pozitivno i to donesi sobom doma i nek to bude škola cijelog života.
1: E, Mario, sad kad ste ubašli jedan lipi kus svita, smo rekli, da li je ipak naša Istra najljepša na svijetu, noća mi volimo reći, evo.
2: Čujte, znate šta ja kažem, svudi je lipo, ma doma mi je najljepše. Kad nije se rodije, kad nisam buo za steka, 14 lisa maka sam prvi pa su ulovar ga na nogu. Ali isto mi je to u kurti najljepše. Evo to te mi, ja kažem, kad su na sudu, kad smo to odijeli, tako, znate, kaže, šta tražite vi, ništa sam rekao, samo da nije da mi ne brani poju kurtu, kad nije se rudija, samo to mi rabi, ništa više, ostalo ću ja sve napraviti si, evo to, zato ja kažem, imamo ono što malo ko ima, kaže, ma će sve imamo, ja mislim da imamo više nego što nam treba, ali ne znamo sjeni.
1: Mario Matohanac, hvala vam još jedan put, a mi pozdravljamo naše slušatelje.
2: Da, da,
1: eko, to je to.
2: Pozdrava i nek nam bude svima dobro. Zdravlje i dobrota i hvala svima za dobro, ali za ono zlo pušte na stranu. Nemojte ga nikome davati, ni pripisivati. Samo poštenje.
1: Eko.
2: Pošten, jedan dan, ali pošteno.
1: Hvala.
3: Emisiju uredio i vodio Serđo Valić. Glas Hrvatske.
4: Međunarodni radijski kanal Hrvatske radio televizije.

0: Mislio sam još centimetar ili dva,
1: al bit će možda još i koja godina.
0: Skupio sam hrabro, strugu stavio na bok,

0: se sjećamo, Iva, još onih vremena iza Velike Gospe, dakle govorilo se ljeto je gotovo, nema da. Više kupanja, nema više da. Lijepog vremena. Tako da, da, neka nova vremena su došla. Ja sam evo bila dolje u Novigradu kod Zadra i sa jednim gospodinom koji ima 90 godina razgovarala onako rano ujutro, pa je rekao da u tih svojih 90 godina da nikada nije doživio nešto ovako. Dakle, da su noći toliko tople da eto je 30 stupnjeva u ponoć i da. Ne znam. I evo, mi uvijek kažemo nećemo više ići u srpnju i kolovozu na more, da. No, da. Nema šanse. Međutim, onda dođe ljeto, onda si mislimo, pa dobro, prošle godine je bilo pakleno, neće valjda i ove, međutim, evo, nekako evo ispostavlja se da je sve gore i gore.
1: Da, negdje sam čitala, malo nisam htjela vjerovati u to da je ovo najhladnije ljeto koje ćemo imati, koje
0: da,
1: ćemo pamtiti.
0: Da, pročitala sam, da, pročitala sam i ja to, da.
1: Želim se vraćati na taj naslov, da.
0: Ali recimo, da isto ovaj podatak, ja mislim da je baš u našem programu bio meteorolog koji je govorio one statističke podatke za Split. Dakle, ovo vrlo vruće se smatra iznad 35 stupnjeva da. I to od, ne znam, 1976. do, ne znam, neko razdoblje od 30 godina bila su 24 dana iznad 35, a ove godine samo od lipnja do sad, do tad kad je on to rekao, ih je već bilo 26.
1: Da,
0: prema
1: da, da.
0: Tome ne znamo što nas čeka. Da. Da.
1: Aha, morat ćemo se prilagoditi, nema nam druge. Tako da, nekom će malo lakše, ovi koji su mlađi, ovi koji su stariji će malo teže i tako da.
0: Da,
1: da ili ćemo ići u planine, iako kad ćemo na more, ako nećemo u tim nekim ljetnim danima. Da.
0: Ha, ne znam, svibanj je evo, krasan, već se može da. Kupati, ja sam se kupala je. I u travnju. Pa onda dobre, evo za Sisvete već nekoliko godina za redom se kupam. Tako
1: svaka
0: da.
1: Čast, znači može se sezona produžiti.
0: Može,
1: da.
0: Može, apsolutno.
1: Da. Ništa, dočekat ćemo novu godinu negdje na Jadranu, na nekoj plaži, mislim u moru, kolegice,
0: da,
1: kako stvari
0: da,
1: stoje.
0: Kako je krenulo, ne da. Bi se čudili.
1: Da, evo, možda u Osoru, na otoku Cresu, gdje večeras, samo da to kažem za kraj, u 21 sat u crkvi Uznesenja Marijina u sklopu osorskih glazbenih večeri, na programu je mediteranska opera Amore Siciliano, znači sicilijanska ljubav. Mm-hmm. Nešto fantastično, evo, jedinstveno za doživjeti, pa svi oni koji su evo negdje na Lošinju ili na Cresu, Osor im nije daleko, pa neka svrate u 21 sat u crkvu Uznesenja Marijina. Toliko, evo, iz Rijeke, što se tiče ovog javljanja, mislim da vremena više nemamo, pa neću onda ostalim kolegama krasti dragocjeno vrijeme.
0: Ma nema problema, Iva, evo, sljedeće javljanje nam je iz Dubrovnika u 10:35, zato sam ja dopustila i sebi odlično. Ovo malo čavrljanja i
1: neka,
0: imamo dovoljno
1: neka.
0: Vremena.
1: Odmah je i za ovaj kraj ljeta je nekako ljepše jutro kad tako dve žene mogu malo pročavrljati.
0: Da, da. Ali to nije rijetkost, rekla bih. Da,
1: nije, ne.
0: Može.
1: Evo, lijepi pozdrav svima vama, svim slušateljicama i slušateljima i čujemo se nekom drugom prilikom.
0: Dogovoreno, hvala lijepa. Iva Pavletić-Crnić javila nam se iz Rijeke.

0: su batat, dobili su džumbir, salatu i dobili su specijaliziranu hranu za lemure. Pa tri su znači nova stanara, znači i ženka, mužjak i njihova mlada, stigli su iz Zagreba u sklopu europskog uzgojnog programa. Za sad su jako dobro, bili su znači u unutarnjoj nastambi nekoliko dana, sad su ovaj vani i ofari sad izlaze van. Dosta su velika nova atrakcija u zoološkom vrtu.
1: Evo, čuli ste da ništa ne brinete, dobro smo ih udomili i fino jedu.
2: Evo,
1: tu smo,
2: malo smo se isključili, evo, da ne misle naši slušatelji. Zašto? Zato što je nama, došla mi je u studio naša Jelena Ucović i rekla je, danas mi je imendan i donijela je sladolede za nas ovdje i onda je mene, evo, kolega malo isključio da se ne čuje to šuškanje, ali ja sam čula naravno sve o novoj obitelji lemura, želimo im dobrodošlicu, odnosno vi im želite, a i mi evo u Hrvatskoj, u naš najveći zoološki vrt. I hvala ti lijepa Monika na svim ovim informacijama, a ja evo s obzirom da je Jelena donijela sladolede, a i doći će nam kasnije reći što se događa u Zagrebu, naravno želimo sretan imendan svim Jelenama, Helenama, Elenama, Lenama, Jelama, Jelkama, Eleonorama, Leonardama i Leonardima. Eto.
1: Do slušanja iz Osijeka i čestitke kolegici.
2: Hvala, bila je to Monika Kralj.

Ne znam ko bi moglo pusto vrijeme stati u te tvoje dvore, odi vić moje grade. Mano čas će kanac zide ti obajti, kad ga tebi spletu u ležanke mlade. Kanat od katrama, petrolja i soli, bonace i nevere od našega roda, od makine bili dim časuze skriva i monduru suru na kljunu od broda.

se kad tebe pogledam, volo bi te poljubiti nego drugih sedam. Ančice, plavčice, kad tebe pogledam, volo

svet zna šta je tambura i što voli cura garava. A u jelo jelena, jesem skoro ljubljena, jesem skoro ljubljena, jelo jelena. A u jelo jelena, jesem skoro ljubljena, da jesem skoro ljubljena, jelo jelena. Jelena, cili sokak zna, pa moja nana i tvoja, da te ljubim ja. A o jelo jelena, cilo selo zna.

ljudi. Jebe ga, volim ga. Nadam se da ćete doći u ovu situaciju pa ćete voliti.

nikad nemate što. Oba posle toga Dea, veliki pljesak Dea, molim vas. Ona vas je našla, donijela karte, podijelila ulaznice, pričala s televizijom, našla vas na ulici. Veliko im hvala u ime ove zajednice koja se trudila večeras da ima što manju pupu, ali nije išlo. Probali smo sve moguće opcije, ali ne možeš bez Slavonije u sebi. Tako da opet izgledamo isto. Hvala vam puno.

0: napravili nešto zbog čega su vas pogovarali? Jeste li? Jeste. Tračali 100% i najbolji prijatelji? Jeste napravili? Jeste, a? Da, neko čak misli da ste nemoralni zbog toga, točno? Ako je tako, barem oni kojima se to dogodilo,
1: slušate Glas Hrvatske. Za nekoliko trenutaka poslušajte vijesti Hrvatskoga radija.

0: Voli dobro?
1: Ispunjene.
0: Ispunjene.
2: Kad se moji sine ovi budu ženili, na koji ja ću pjevat, bit ću glavni. Ja ću ti balet i svašno. Dvojica moga mi cure su našla. Treći je doveo, pa ona jedna zove, ali kad on neće.
0: Krenuo, krenuo.
2: Bože da se oženu dogodine svi i da budem imala šestero djece, ne to je dogodine. To bi bili blizanci. Tri sina po dvoje, tu je šest. Za ostatak oni što nisu prije. Aj tako. Daj Bož. Ja bih volio. Što ti kažeš? Moj muž da me reče, kad sam trećega sina rodila ja. U Dubrovniku rodilištu. I stavljati on. Sretan sam što sam dobio sina, ime stavi Šime junior. I ja očekivala ženskicu i sve živa imena izmislila. I ja govorim, ma zamisliti molim te, nije što sam ja htjela kćer, sin je, i još da mu stavim Šime ili junior. Ja sam mislila da stavim ili Šime ili junior. Ja li utako paprika, on je ženama govorim, ma zamisliti, što gospođa, tako? Ne, Boga mi ni mi nismo čuli za ime junior, govori.
0: Stavi Šime da si junior.
2: Mi će govori to kako američko ime, mogu oni za Boga ima to na 26. I cijeli ti je dan okolo toga bila zavrzlana, ja neću ni Šime, ni junior, jer on se zove Šime. Ja govorim, ovo nije normalno, Boga mi će se napio, što ću sad čini junior. Ma kakvi ga junior s popom gospodinu.
3: Stoljeće priča.
4: Da možemo vraga? Kad...
5: Možemo,
4: opet
5: da.
4: Ja
5: a ja dano da probam onako bez išta.
6: Dano, da. Onako ti je bez išta.
5: Ma, ja to, gospodinu, da je svidio. Bilo on s ovjenim, s ovjenim, to meni ne igra.
4: Ma, ne smeta to.
5: Ma, meni.
6: Kako vi, kako vi?
5: Sad ćemo, ajde,
6: ajde, ajde, ajde, ajde.
5: Evo, sad ćemo zapravo.
6: Zaspale siroš, važi, ajde. Ali po mjeski, jel tako?
4: E, po mjeski.
5: I to pravi, ajde, ajde, ajde.
6: Kreće.
5: Moj sad, sad smo na pjesmu.
4: Pa počme, pa ćeš vidjeti, evo.
5: Jesi.

0: Radi se o zvučnom dokumentarnom zapisu svakodnevnog života na jednom srednjedalmatinskom otoku. Slušamo scenu s mještanima u kojoj se prodaje riba.
1: Dobro jutro, kad ste vi? Pior imenjač. Šta imaš dobro?
2: Svega je štakot riba.
1: Štakot? Šta želi čovjek? Ma nemate zemlja, lokara, komara,
2: klubine. Ima srdela, ima
1: srdela. I srdela imaš. O,
3: Boga. Je sto štaka ove tri?
4: A kako
3: ti
2: to su ti komarče?
3: A
2: komarče? Evo
4: srdele, komarče,
2: svi
1: tu. A vidi, ovo su sa duhovog otoka. Ovo su prave.
3: Produžile se, da.
2: A kakve su, takve su, šta
1: će? Je, prijatelj.
4: A nisu loši.
2: Ne možemo i ništa.
1: To je rekao da su loši.
2: Evo, izvolite.
1: To je rekao.
3: Zasutra,
2: izvolite.
1: Ajde.
3: Hoće
2: li zasutra? Ajde, neka ću.
5: Ja bi dvije ovoga komarče.
2: Može.
5: Pošto je komarče?
2: 100 kuna.
3: Ne pipajte srdele.
5: Jesu baš, jesu sve male tako, srednje ili?
2: Ovako sve, hoćemo tri.
5: Ne, ne, puno mi je tri, dvije.
2: Evo ga, 80 kuna.
5: Da,
2: može.
5: Može.
2: Evo ti još jednu lokalnu da imaš za ispet, isto 80.
3: Jel imate još kobaci?
2: Ima, ima. Uđite, momak. Nemoj mi iša bogati, nemoj mi iša, šta je? Hebe mu miša. Ona nije današnja, od jučeri. Tako da znaš da ti ja ne bi rekao ova. Ne.
6: Damiran
2: Kinga. Čekaj, ja od juče. Mislim, bila je u hladnjači, jer nije ovaj. Nije. Jer ja sad reka da je friška, da je današnja, ako nije. Evo, lipi moj čovjek.
6: Dobro.
7: A eto.
6: More.
3: A more se
7: što? Pa srdele.
6: Srdele.
7: Srdele, kako je more, mati. Šta je ovo? Nema, mi smo imali još od pre 3 godine.
6: Koliko ćeš pare? Koliko ćeš pare?
7: Kilo, kilo.
6: Kilo srdele daj.
1: More, daj ruku, more, ajde. Pomalo. Pomalo, more.
7: Hvala.
6: Aj, kada je vojka, more.
7: Što ovo kumbiri za droga?
6: A je, ali...
7: Koliko je to?
6: 30.
7: Hoćete mi dodat, molim vas, ja sam nespretna za uć.
6: Dajte mu to,
7: evo. Evo ga.
2: Hvala mi pa.
7: Ajde, dobro sam. Dobro sam trepila. Hvala mi.
6: Hvala
2: mi.
8: Sto po sto... Prvi.
0: Na redu je dokumentarac Vrijeme Galeba, radijski dokumentarac autora Roberta Tomovića, Ladislava Vindakijevića i Hrvoja Hegedušića. Snimljen na razmeđu 70. i 80. godina u Dubrovniku s predstavnicima osobite podkulture, takozvanim Galebima. Emitiran je premijerno 1982.
9: Why are you walking along?
10: I'm looking at the town.
9: You're from English?
10: No, I'm from Germany.
9: Germany?
10: Yeah.
9: Where do you stay? Which hotel?
10: The Libertas.
9: Hotel Libertas?
10: Yeah.
9: Oh, it's wonderful.
10: Very expensive.
9: Expensive? Expensive for you. I think it's not expensive for you.
10: Not
9: you
10: so.
9: You are from Germany.
10: Yeah.
9: You have much money.
10: Not so much.
9: Do you like to go with me to drink something?
10: No. I must go for dinner with my group. I'm very hurry.
9: Okay, I'll call you. Huh?
10: Okay.
9: See you.
10: Yeah.
9: Bye.
10: Bye.
1: Galebi, to su specijalna sorta ljudi, ovako mislim. To su razno razni mladići, to su... Uglavnom, ja ih smatram kao dobrotvor, jeli? Dobrotvor, jasno, razumiješ? Zamisli, dvoje ljudi, oni činu sretniji. Razumiješ? Sebe i drugu. E, sad će Boži. A korist oba dvoje imaju. Oni se trude, oni rade, mislim, to je posao. Treba se dignu rano ujutro, dočekat avion, grupu, odabrat, gledat, bit uslužan, ljubazan, razumiješ? Nije to tek tako, znaš, ić po putu, pa ono mala, sprekaj si dojč, gange na hauze, nema.
11: Du bist ganz lang und ich bin ganz Zlatko.
12: Lang,
11: Zlatko. Du bist lang und ich bin Zlatko.
12: Ja, Zlano, ti Zlatko.
11: Mhm. Ja, slano kislat. Ganz wenig noch, ein ganz klein bisschen, doch. Nur ganz wenig.
12: Mislíš,
11: ganz wenig. Nur dobar dan, dobar tek, slano, slatko.

0: Kako ste?
1: Dobro.
0: Dobro.
1: A je tu prijatelj?
0: Luka? Luke. Luke. Zwiebel. Weil ich gerne Salata. Weil ich gerne esse Zwiebeln.
1: Salata. Bien.
2: Ima Garevova koji su vrlo inteligentni i školovani, govore po nekoliko jezika. Čitamo zanimanje, jer je to dopisivanje, osvajanje strankinja. Oni su ciceroni, oni vode te djevojke, žene, Veskog Dubrovnik pokazuju, oni su čak i reklameri Dubrovnika, jel?
3: Ali na internet si išao, nisi išao što ja znam, ja igram nogomet, ja igram waterpolo, ja igram utek, ja sam bokser. Nego na internet.
4: Kako rektor Palas je moje, razumiš?
3: Veža dvor je bio moj.
4: Rektor Palas, dođiš ti u rektor Palas, je moj rektor Palas, kako nima ključa.
3: Ne, ja bih rekao da za prije rata ima poznata familija, imala bolikan kuća, bila Dubrovniku. A sad kada došli ovi komunisti pa mi nacionalizirali sve, ostavili su mi samo jednu malu palaču, jel? A koju ovo ođe, to je Kneza Dvor, ja radim u biblioteci, imao ključe ovako, rasparali su mi sve špage, imao ključe ovakvi svakom.
2: Ja mislim da se niko u Dubrovniku ne sjeća kad su Galebovi nastali. Sigurno su nastali onda kad su Božje dolazi turisti, turistkinje na ovom.
5: Kakvi smo mi Galebovi bili? Mi smo naučili govoriti dubrovački sa českim naglaskom. A to me po prilici zvučilo ovako, kad bi ih doveli na stranu, onda bi ukazali ove kuće i mi bi rekli, tad imate tipični dubrovački funjestri. A mamo dve buži, veliki buži, a mali buži. A tako mamo u Dubrovniku kantoni, gdje se ljubi i grli. I tako smo vam prolazili. Ali nije bilo ovako komercijalizirano kao što je danas, ili barem kako govoru da je danas komercijalizirano. Nego smo ovako vodili neku romantiku, mediteransku, rađe dubrovačku. I na Sušetku ipak je sve slušavalo lijepo i ugodno. Ovi moderni Galebovi, mi ih viđamo, ne znamo koji je njihov sistem, kakva je njihova tehnika.

0: Otok je jednom godišnje slušamo scenu s djecom koja love ribu i rakove te s igračima balota.
1: O! O! Ogromni rak! Žute! Dođi ga vidjet! Ogromni runjevac! Jel to runjevac? Da. Oderat će nam Janku.
2: On ne zna to radit.
1: Kaj, ko će ga? Ti ga ulovi, ja znam da ti više voliš.
2: Ne, ne, skupa. Požurimo! Ti su one strane, ja ću s ovoj.
1: Ne, pobjeg.
2: Janka, imam ga, imam ga.
1: Reci tati, reci tati.
2: Tata, imam runjevac.
1: Tani!
2: Pobjeće mi runjevac.
1: Ogromni je!
2: Njega ne smijem taknut. Jer malo je opasan.
1: Šta se bojiš? Stvarno je strašno. Čekaj! Stanite! Moram donijest runjevca!
3: Evo ti je uvoda.
4: Ajde naslanjat se, treba sad na bulo, to je...
5: Jaka,
4: uuu. Ne, dobra je, dobro. A ne.
5: Koliko se stoji?
6: 7
5: Jaka.
7: Jaka.
6: 7
8: Jeli. Odrijanu.
9: A, Odrijan te u.
5: Ništa.
6: Paviću, a da provaš jednom bulim, samo jednom. Bulim.
10: Imate pet balota.
9: Evo ga.
6: Eto vidim si na valjaka, bo.
11: Eto vidim, to
10: je to.
6: Da dojde do kraja naše pune.
9: Tiš mali.
4: Jel došle, nije?
6: Ajde, jesu tri, ajde.
10: Pa, nemoj ovo.
9: Bravo, Jura!
12: Vidim me šta je Jure, a?
6: Dobra.
2: Šta? Stipa! Šta je to? Tu je! Šta je to? Kumarča! To ne je ogromno. Više koliko je. U, ovo je ogromno.
13: Izletit će mi van. Iskrivaju, aj cipu.

0: osnovnih sastavnica, što je samo po sebi razumljivo, no smatraš da je nedokaziva neka, primjerice, zasebna slavonska ili dalmatinska duhovna osobitost.
1: Da.
0: Kakav je zaključak tog teksta koji zapravo polemizira s nekim regionalističkim tendencijama?
1: Ma da, ne mogu ja. To je meni etnografska stvar, to su pokušali uvesti neki moji kolege. Ja se s tim ne slažem. Da, naravno, postoje ti identitetski regionalni aspekti, a oni ne bi bili uopće vidljivi da nema ove nadređene. Pa to čak i nije nadređena hrvatska generička. To su samo, ja bih rekao, to je više kvaliteta iste stvari. Ili različite kvalitete, visoke kvalitete.
0: Da, to je samo diferencija specifika.
1: Tako je. Recimo taj panonizam. Mislim, što je, čime, ako vi govorite o mediteranizmu, vi možete govoriti, aha, tematski aspekt panonizma je da se prikazuju, ne znam, ovo, ovo i ovo. Kod mediteranizma to je pejzaž, to je, ali vi time nećete toliko staviti akcent na tu posebnost, nego što je možete uklopiti onda u širu sliku. Jer na kraju, ja ću vam reći da, kako dolazim iz Slavonije podrijetlom, najbolja lavanda koju sam vidio uspijeva trenutno u okolici Slavonskog Broda, a gdje se pojede najviše svinjetine? U Dalmaciji. A riba se itekako voli jest u Slavoniji. Tako da, o tome vam govorim.
0: Da, da.
1: Postoji nešto što je kao zadano, međutim, to zadano se vrlo lako mijenja i lavira. Tako da ja nisam za regionalizme.
0: Da. Naravno, osobito o tome nema smisla govoriti u Zagrebu koji je mješavina svih krajeva Hrvatske i tako dalje, što nije od jučer, nego je zapravo tako se i konstruirala moderna hrvatska književnost. Dragi Ivice, evo mislim da smo prošli sve nekakve glavne teme tvoje knjige Otimači izgubljenog vremena. Hvala ti na razgovoru i nadam se da će biti dosta zainteresiranih za doista zanimljivo pisane tekstove i teme kojima si se bavio. Hvala ti.
1: Hvala lijepa i samo da kažem za kraj, otimači izgubljenog vremena su svi oni koji se bave povijesnim temama.

абсолютно, абсолютно, абсолютно зле. Вечера все само за вас свирала фантастична екипа. Ја ћу и сад поздрављати редом, али треба ми зато мало тишине, само грув, јел? Oh, yeah, yeah, yeah, yeah. Абсолютно зле. Je, apsolutno sve. Ovaj naš dragi gost na gitari iz Ljubljane je bio Jani. Jedan velik aplauz.

Danas koji super svira, Amerikano. Na bas gitari večeras bio moj kolega po instrumentu, moj prijatelj Duda Vorih.

ove fantastične orkestar koji vam je krasno svirao večeras. I orkestar pod vodstvom Alena Bjelinskog.

Добрый вечер, Загреб. Neću puno duljit, ali rekao bi par riječi. Hvala vam na stvarno ovoj toploj, na toplom dočeku i podršci i ljubavi koju mi pružate od kad sam se popio na binu, ali večeras ja sam isto što i vi, bezrezervna i bezuvjetna podrška o velikom čovjeku i umjetniku koji se zove Massimo. I zato jedan nevjerovatan aplauz i urlik očekujem od vas za njega. Idemo! Da, da. Imam još jedan predlog. Ja bi da pjesmu počne samo bubanj. Može li to? Bubanj. Samo bubanj. Idemo sve ruke!

Na kraju ćemo se vratiti kući, pa ako Bog da, zamolit ćemo da nam bar dopuste pred katedralom da odsviramo jedan božićni koncert. I neka vam nikada ne bude žao ako ste nas slušali. Nas uvijek možete prepoznat samo po tome jer mi uvijek hodamo uspravno. Puno vam hvala što ste nam bili vjerna publika, našim dečkima na frontu i svima koji su dali život za našu domovinu i za njihovu djecu. Otprilike kažem ovako nekako: Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođe kraljestvo Tvoje i budi volja Tvoja kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svagdanji daje nam danas i otpusti nam duge naše kako i mi otpuštamo dužnicima našim. I ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla.